atura chenchirende ki morali tigato chenchirende ki ne koristan namba 16 namba 16 karatoganyete bab ninkoga netyo monene totere